0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: til overs.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
4: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historiske høye 6 milliarder kroner. Tildelingen en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går til et bredt spekter av tiltak innen blant annet idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, det sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser I Sparebankforeningen. I bankens egen gaveportal så kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
2: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen I 2025 537 millioner kroner som kom da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen ja, det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
1: Nå gir fylkeskommunen tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at barn og unge I innlandet får møte profesjonell kunst og kunstneriske opplevelser av høy kvalitet. Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom I innlandet fylke kan søke, og fristen I starten av neste måned, det sier seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen.
3: Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
1: Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal blir stengt helt fram til 19. september. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står tog på sporet. Bane Nor sier at feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, det skriver NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær I dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tilbake i hamsterhjulet atter en gang. Det har blitt mandag 14. september og smalte I stein Ove Berg som drar I gang endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Nå kan arrangører søke fylkeskommunen om penger til kunstneriske aktiviteter for barn og unge I innlandet. Målet det å gi flere gode møter med profesjonell kunst, og vi skal prate med seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen om hvem som kan søke og hva det kan gis støtte til. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, dette I takt med deg.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det er det enklere å si ja.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner samfunnshus i dag. Det klokka 17, det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner samfunnshus. I Nordedal så det kurs SeniorNett, det mellom 11 og 13 i dag. Stedet Glenna i Nordedal bibliotek, og temaet i dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall, det klokka 9 i dag. Klokka 13-18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Gågata i Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med i og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også i dag.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommene, og det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står I utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
2: Ja, det sa Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Så til Beatles og ganske ny musikk. Dette Now and Then.

Laban den og The Beatles. Tre kyr døde etter at en personbil kjørte inn I en kuflokk på Riksvei 24 ved Harasjøen I Valset lørdag kveld. En ku døde på stedet, mens to andre måtte avlives på grunn av stor

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Seks byer I innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og statens veivesen. Avtalen gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, skriver mittkongsvinger.no. Rådhusteater I Kongsvinger har åpnet dørene igjen etter flere måneder med oppussing. Teatret har fått nye kinostoler, oppgradert lyd og bedre universell utforming, samtidig som uttrykket fra åpningen I 1951 hentet fram igjen. Mellom 15 og 20 ulike yrkesfag har bidratt I arbeidet. Gjenåpningen markeres med en egen filmhelg før den store markeringen av teatrets 75-årsjubileum om en måned. Kiel spilte uavgjort 1-1 borte mot Egersund I går etter en svak førsteomgang og bedre spill etter pause. Trener Johan Wendberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men heva seg I andre omgang og sikra poeng. Rasmus Christensen måtte ut med skade, men det skal ikke være alvorlig. Laget ligger fortsatt på andre plass og kjemper om direkte opprykk. Wendberg understreker at laget må jobbe med både mental og fysisk inngang til hver kamp.
2: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.

0: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær I dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Katastrofe, det var sangen du hater. Vi tar en titt I politiloggen etter Hege Øversveen, som kommer aller først. Det her Fri.

Gøversten og fri. Så var det politilogen. Det ble en travel natt for politiet I Lillehammer natt til søndag. Utestedet Kjøpstaden så ble en beruset person først bortvist. Senere fikk politiet melding om at en gjest skulle ha med seg en kniv. Ingen kniv ble funnet, men to personer fortalte senere at det var blitt trua med en kniv. Like før klokka fire oppstod også slåsskamp I en taxikø I Storgata. To personer fikk skader I ansiktet, og politiet oppretter sak etter hendelsene. Politiet etterforsker et slagsmål på Vinstra natt til søndag. Like før klokka tre så meldte en vekter ved kolonialen om at flere personer slåss på stedet. Da politiet kom fram, så fikk de kontakt med en person som hadde fått en stor kul I panna. Politiet opplyser at det ser ut til å være snakk om mindre personskader. Det opprettet sak, og hendelsen etterforskes videre. Ellers I går, og så langt på morgenen I dag, så det stille og rolig hos politiet I innlandet.

0: TIL spilte en vanskelig bortekamp mot Egersund på søndag. Det endte med 1-1, og trener Johan Lønberg, vi kan vel kanskje si det slik at lagene hadde en omgang hver?
1: Ja, det, da det vel kanskje litt snill mot oss, også fordi jeg synes det, de bommer på en straff og har noen muligheter I andre, men vi høyer oss I hvert fall. Vi leverer en svak første gang som ikke var I nærheten av hva vi forventer av oss selv, og så... Var vi mer på hugget andre omgang da. Så da skaper vi litt og skårer et mål og sånn, så vi får ta det poenget.
0: Hva var det som gikk gærent I første omgang?
1: Nei, jeg synes vi, man ser vi ikke først på mye da, vi er veldig sent ute på ting, om det med oss selv med ball, eller om det omstillingen av andre baller, duellspill, og få tak I ballen på den måten. Jeg synes vi, de kjører oss litt I den fasen av spillet, så... Ja, vi må se på den og få noen svar på det, men jeg følte liksom ikke at det var noen spesielle taktiske ting, eller på en måte, ja, vi var bare ikke til stede helt, synes jeg, så det var å ta den fighten som krevet seg da.
0: Så gjør du noen bytter I pausen, superbytter kan vi kanskje kalle det når du får resultater?
1: Ja, jeg synes vi alle de som kommer inn sterker oss utover hele kampen, også Elmi og Herman som kommer inn litt senere, så det var, og sånn har det vært for så vidt, når noen ikke har dagen, så kommer noen andre inn, og det var flere som ikke hadde dagen I den første gangen, men vi hadde bare tre bytter, og da var det noen som røyk I dag, og så må vi bare opp igjen og kjøre på.
0: Så fikk vi jo litt sånn, ja, det var ikke så pent å se på når Rasmus Kristiansen sleit med å komme seg av banen etter sin skade. Hvordan går det med han?
1: Nei, det ser ut som at det skal gå greit, synes jeg. Han tråkket over, og så det ut som at det ikke en stor skade, at han gikk relativt normalt nå etter kampen allerede.
0: Men han spiller sannsynligvis ikke cupkampen på onsdag.
1: Det kan hende den kommer litt. Vi får se.
0: Du liker ikke å snakke om tabell, men dere jo fortsatt I god posisjon på tabellen. Det nummer to, og ligger jo fortsatt han til direkte opprykk.
1: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare... sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Forrige cuprunde, da brukte du cuprunden som en hardøkt foran neste seriekamp. Blir det slik nå på onsdag også?
1: Nei, det blir litt annerledes inngang når du kommer en ny kamp allerede på søndag, og den her var tøff, og vi hjemme litt sent I kveld og sånn, så det blir ganske mange bytter.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historiske høye 6 milliarder kroner. Tildelingen en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går til et bredt spekter av tiltak innen blant annet idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, det sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankens egen gaveportal så kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
2: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kom da både fra banker og stiftelser. Og gaveportalen det er en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten i hele landet.
1: Nå gir fylkeskommunen tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at barn og unge i innlandet får møte profesjonell kunst og kunstneriske opplevelser av høy kvalitet. Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom i innlandet fylke kan søke, og fristen i starten av neste måned, det sier seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø i fylkeskommunen.
3: Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
1: Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal blir stengt helt fram til 19. september. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står tog på sporet. Bane Nord sier at feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, det skriver NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær i dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

reise herifra, Odd Norstoga I endelig morgen. Håper dere en fin start på mandagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 også den morgenen her. Det ikke småpenger som norske sparebanker og sparebankstiftelser deler ut I løpet av et år. I fjor så var tallet rekordhøye 6 milliarder kroner til gode formål. Penga gikk blant annet til idrett, kultur og frivillighet. Og vi skal prate med Magnus Eidem I Sparebankforeningen om hvor pengene kommer ifra, og hvordan du selv kan se hva som delt ut der du bor, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Dakota Moon.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
4: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner samfunnshus I dag. Det klokka 17. Det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner samfunnshus. I Nordedal så det kurs SeniorNett. Det mellom 11 og 13 I dag. Stedet Glenna I Nordedal bibliotek, og temaet I dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det klokka 9 I dag. Klokka 13 til 18 det åpent på stedet. Et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I gågata I Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med I og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også I dag.

0: Du skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøt inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier, så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene, det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakta og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her, ja her I Innlandet for eksempel, og lurer på ja, men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da, og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagt for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det. Da. For innlandet sin del, som det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Ja, det sa Magnus Eidem I Sparebankforeningen. Reporter var Hege Hagaløkken.

My Lucky Day, det var Lene Marlin du hørte her. Og sist uke, da satt den I vår radiobingo, da gikk lykkepotten på 100 000 kroner ut til Oddny Solveig Brenden, som fikk bingo på spill 4 og 3 rekker. Total premie på 110 000 kroner. Gratulerer med det. Penga di allerede utbetalt. Og akkurat nå så kan du være med I konkurransen om å vinne 2 bingoblokker til vår radiobingo I morgen. Det skjer via vår Facebook-side. Og vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. Kanskje det din tur I morgen. Og hvis du vil vinne bingoblokker, ja, da må du klikke deg inn på Facebook-siden vår nå og bli med I konkurransen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Seks byer I innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og statens veivesen. Avtalen gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, skriver mittkongsvinger.no. Rådhusteater I Kongsvinger har åpnet dørene igjen etter flere måneder med opppussing. Teatret har fått nye kinostoler, oppgradert lyd og bedre universell utforming, samtidig som uttrykket fra åpningen I 1951 hentet fram igjen. Mellom 15 og 20 ulike yrkesfag har bidratt I arbeidet. Gjenåpningen markeres med en egen filmhelg før den store markeringen av teatrets 75-årsjubileum om en måned. Kiel spilte uavgjort 1-1 bortimot Egersund I går etter en svak førsteomgang og bedre spill etter pause. Trener Johan Wennberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men heva seg I andre omgang og sikra poeng. Rasmus Christensen måtte ut med skade, men det skal ikke være alvorlig. Laget ligger fortsatt på andre plass og kjemper om direkte opprykk. Wennberg understreker at laget må jobbe med både mental og fysisk inngang til hver kamp.
2: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær I dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
3: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker

0: gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Homecoming Train, Birgitte and the Dusty Trails, som skal spille på Flisa på fredag denne uka her. Du får lokale sportsnyheter. Paul-Erik han kommer innom med de etter Halvdan Sivertsen. Dette sommerfugl I vinterland.

0: til toppfotball. De fikk med seg ett poeng borte mot Egersund søndag. Etter en svak første omgang og bedre spill etter pause, så ble det 1-1. Trener Johan Wennberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men hevet seg i andre omgang og sikret seg poeng. Rasmus Kristiansen måtte ut med skade, men det skal ikke være noe alvorlig. Laget ligger fortsatt på andreplass og kjemper om direkte opprykk. Wennberg understreker at laget må jobbe både mentalt og fysisk med inngangen til hver kamp.
1: Vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Kiel håndball tapte årets første hjemmekamp med 8 mål mot Melhus, men leverte en imponerende forsvarsinnsats etter at de hadde ligget under med 8 mål også etter de første 14 minuttene. Trener Alexei Sjestakov roser lagets innsats og mener det defensive arbeidet gir et godt fundament for resten av sesongen. Emily Linnea Nagel-Nielsen, som ble kåret til banens beste, trekker fram lagets mentale styrke og evne til å snu kampen som svært avgjørende.
2: Vi starter jo på en kjedelig måte, og så har vi litt liksom å hente inn igjen, men da er det veldig gøy at vi klarer liksom den mentale biten om å snu om. Vi setter forsvaret, det er det viktigste. Vi får full tenning og gir juling til jenter som er 2 hoder høyere enn oss, og det er gøy. Da får vi jo til å da setter det seg litt lettere fremover også, så klarer vi å hente oss inn i kampen, og det er gøy i hvert fall.
0: FUVO tok et viktig steg mot opprykk i 4. divisjon etter å ha slått Eidsvoll 2-0 på hjemmebane lørdag, det melder Nes-sporten. Jonas Gran satte inn FUVOs første mål etter et flott innlegg fra Henning Torgnesgard, og etter pause sørget Tobias Solheim Karlsen for det som beskrives som en kandidat årets scoring med et praktfullt volleyskudd fra 16 meter.

0: Rådhusteatret i Kongsvinger har vært stengt i hele sommer på grunn av innvendig opppussing. Nå kinoen åpen igjen, og på fredag så var vi og snakket med kinosjef Stine Marie Solem, blant annet, om det kunne traktes som en festdag når kinoen nå åpner igjen.
1: Ja, dette en festdag. Nå har vi vært stengt siden 18. mai, og endelig kan vi åpne dørene for masse god film, popcorn, godteri, brus, og vise hvordan det har blitt på Rådhusteatret.
0: Og så har jeg skjønt at dere gleder dere liksom litt sånn ekstra, i og med at dere også skal få lov til å vise alle disse filmene som folk har gått glipp av i sommer.
1: Ja, dette filmer som stemt frem på Facebook og Instagram. Vi spurte hvilke filmer som folk i Kongsvinger-regionen hadde lyst til at vi skulle vise, og nå viser vi de. Så det blir veldig stas, og så har vi også noen aktuelle filmer i tillegg.
0: Og pågangen har vært stor, har jeg skjønt. Det har vært litt sånn trykk nå når det har nærmet seg åpning.
1: Ja, nå begynner flere og flere å oppdage at vi faktisk åpner i dag, så da kommer det i hvert fall noen folk å gå på kino i helgen. Så det ser jo ut som at det skal bli litt kinovær også, så det tror vi blir veldig bra.
0: Rådhusteatret har gjennomgått en ganske stor transformasjon fra det var, og Steinar Roland, byggeleder og prosjektleder og nesten alt mulig mann, hva er det dere har gjort her?
2: Det tar lang tid å forklare, men hovedsakelig er det jo overflater og nye kinostoler. Vi har fått inn en løfteplattform for bedre universell utforming, og belysning har jeg gjort veldig mye på. Og så er det masse ting som er forbedret i forhold til lyd, lys, teater, konserter, sånne ting som vil være veldig mye enklere i fremtiden å arrangere.
0: Har det vært noen store overraskelser underveis her?
2: Ingen store, men det har vært veldig mange små som vi har måttet løse underveis. Så det er masse detaljer og små negative overraskelser med at det er noen skader i vegger, sprekker og ting som vi har håndtert fortløpende, men det har ikke vært noen sånne store hendelser som vi har, så alt har gått veldig bra egentlig.
0: Tross alt et hus som 75 år gammelt, så litt må man kanskje forvente?
2: Vi forventet jo en del, men i tillegg var det jo noen overraskelser, men vi har tatt de på strak arm og hatt gode medhjelpere med masse forskjellige entreprenører og mange fag.
0: Du er inne på det, for du har regnet litt på hvor mange fag som har vært innom her, og du mistet egentlig litt tellinga.
2: Ja, jeg har ikke helt tellinga på totalet, men vi er nok oppe i mellom 15 og 20 forskjellige fag som har vært inne i bygget siden i mai.
0: Innvendig så begynner det å ligne litt både fargemessig og stilmessig på hvordan det var da Rådhusteatret åpnet i 1951. Og det er gjort bevisst, sier kinosjef Stine Marie Solem.
1: Ja, det har jo vært en stor del av prosjektet, og så er det jo selvfølgelig sånn at det er ikke helt likt her nå som det var i 1951, men vi har latt oss inspirere, og så har vi hentet farger og treverk og helhetsbilde på mange steder i huset, og så har vi prøvd å modernisere litt. Så det er en god mix.
0: Og så har det vært litt sånn gjenbruk av materialer også, skjønt?
1: Ja da, vi har prøvd å bruke gjenbruk på en del ting. Så er det jo noen ting som har blitt litt fornyet. Så det er, her er det litt av alt, rett og slett. Og vi har jo funnet ting også som vi har kunnet henge på veggene og sånn, fra når vi har ryddet under prosessen da. Så det er veldig ålreit å kunne trekke frem det sånn som huset egentlig var en gang.
0: Men som vi var inne på helt innledningsvis, så er det ikke helt ferdig her.
1: Nei, det er ikke helt ferdig. Vi kaller det en litt myk åpning, og det aller, aller viktigste har vært at vi bare kan komme i gang og vise film og ha publikum inne i teatret. Så er det noen småting som gjenstår, men det er ingen av de tingene som er til sjenanse for publikum. Så huset fungerer som det skal, men at det er litt småting som gjenstår, sånn som det ofte er i litt større byggeprosjekter. Det er det. Så full gjenåpning av hele huset, det blir om en måneds tid, tenker jeg.
0: Rekker 75-årsjubileet?
1: Det gjør vi.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppspigg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Opsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Opsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historiske høye 6 milliarder kroner. Tildelingen en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går til et bredt spekter av tiltak innen blant annet idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, det sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankens egen gaveportal så kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
3: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det faktisk betyr for frivilligheten i hele landet.
2: Nå gir fylkeskommunen tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at barn og unge i innlandet får møte profesjonell kunst og kunstneriske opplevelser av høy kvalitet. Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom i innlandet fylke kan søke, og fristen i starten av neste måned, det sier seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø i fylkeskommunen.
4: Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
2: Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal blir stengt helt fram til 19. september. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står tog på sporet. Bane Nor sier at feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, det skriver NRK.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær i dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Senas Biro med Great Expectation. God mandag, du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgenen her. Nå kan arrangører søke fylkeskommunen om penger til kunstneriske aktiviteter for barn og unge I innlandet. Målet å gi flere gode møter med profesjonell kunst, og vi skal ta en prat med seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarbø I fylkeskommunen om hvem som kan søke og hva det kan gis støtte til, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det så kommer blant annet VAMP, det her Månemannen.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
10: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner samfunnshus I dag. Det klokka 17. Det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner samfunnshus. I Nordedal så det kurs seniornett. Det mellom 11 og 13 I dag. Stedet Glenna I Nordedal bibliotek, og tema I dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det klokka 9 I dag. Klokka 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I gågata I Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med I og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også I dag.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det, økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem det som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommene, og det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen. Reporter her Hege Hagaløkken. Så til Gavin Duglo, du hører I Don't Wanna Be.

Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be. Det trøbbel på Gjøvikbanen fortsatt, mellom Oslo S og Hakkadal. Her det helt stengt fram til 19. september, det vil si altså på lørdag. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står et tog på sporet. Bane Nord sier at feilsøkingen krevende fordi feilen kommer og går. Vi jobber med buss for tog, men enkelte avganger kan bli innstilt. Togene går så normalt mellom Hakkadal og Gjøvik, skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Carly Rae Jepsen. Dette This Kiss.

0: økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, skriver mittkongsinger.no. Rådhusteater I Kongsvinger har åpnet dørene igjen etter flere måneder med opppussing. Teatret har fått nye kinostoler, oppgradert lyd og bedre universell utforming, samtidig som uttrykket fra åpningen I 1951 hentet fram igjen. Mellom 15 og 20 ulike yrkesfag har bidratt I arbeidet. Gjenåpningen markeres med en egen filmhelg før den store markeringen av teatrets 75-årsjubileum om en måned. Kiel spilte uavgjort 1-1 bortimot Egersund I går etter en svak førsteomgang og bedre spill etter pause. Trener Johan Wennberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men heva seg I andre omgang og sikra poeng. Rasmus Christensen måtte ut med skade, men det skal ikke være alvorlig. Laget ligger fortsatt på andre plass og kjemper om direkte opprykk. Wennberg understreker at laget må jobbe med både mental og fysisk inngang til hver kamp.
1: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær I dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs!
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Super Trooper og ABBA. Så var det politiloggen. Det ble en travel natt for politiet I Lillehammer natt til søndag. Utestedet Kjøpstaden så ble en beruset person først bortvist. Senere fikk politiet melding om at en gjest skulle ha med seg en kniv. Ingen kniv ble funnet, men to personer fortalte senere at det var blitt trua med en kniv. Like før klokka fire oppstod også slåsskamp I en taxikø I Storgata. To personer fikk skader I ansiktet, og politiet oppretter sak etter hendelsene. Politiet etterforsker et slagsmål på Vinstra natt til søndag. Like før klokka tre så meldte en vekter ved kolonialen om at flere personer slåss på stedet. Da politiet kom fram så fikk de kontakt med en person som hadde fått en stor kul I panna. Politiet opplyser at det ser ut til å være snakk om mindre personskader. Det opprettet sak, og hendelsen etterforskes videre. Ellers I går, og så langt på morgenen I dag, så det stille og rolig hos politiet I innlandet.

0: TIL spilte en vanskelig bortekamp mot Egersund på søndag. Det endte med 1-1. Og trener Johan Wennberg, vi kan vel kanskje si det slik at lagene hadde en omgang hver?
1: Ja, det, da det vel kanskje litt snill mot oss, også fordi jeg synes det, de bommer på en straff og har noen muligheter I andre men vi høyer oss I hvert fall. Vi leverer en svak første gang som ikke var I nærheten av hva vi forventer av oss selv, og så var vi mer på høyge I andre omgang da. Så da skaper vi litt og skårer et mål og sånn, så vi får ta det poenget.
0: Hva var det som gikk gærent I første omgang?
1: Nei, jeg synes vi, man ser vi ikke først på mye da, vi er veldig sent ute på ting, om det med oss selv med ball, eller om det omstillingen av andre baller, duellspill, og få tak I ballen på den måten, jeg synes vi, de kjører oss litt I den fasen av spillet, så ja, vi må se på den og få noen svar på det, men jeg følte liksom ikke at det var noe spesielle taktiske ting, eller på en måte, ja, vi var bare ikke til stede helt, synes jeg, så det var... og tar den fighten som krevs I dag.
0: Så gjør du noen bytter I pausen, superbytter kan vi kanskje kalle det når du får resultater?
1: Ja, jeg synes vi alle de som kommer inn sterker oss utover hele kampen, også Elmi og Herman som kommer inn litt senere, så det var, og sånn har det vært for så vidt, når noen ikke har dagen, så kommer noen andre inn, og det var flere som ikke hadde dagen I den første gangen, men vi hadde bare tre bytter, og da får vi... Då var det noen som røyk I dag, og så må jeg bare opp igjen og kjøre på.
0: Så fikk vi jo litt sånn, ja, det var ikke så pent å se på når Rasmus Kristiansen sleit med å komme seg av banen etter sin skade. Hvordan går det med han?
1: Nei, det ser ut som at det skal gå greit, synes jeg. Han tråkket over, og så det ut som at det ikke en stor skade, at han gikk relativt normalt nå etter kampen allerede.
0: Men han spiller sannsynligvis ikke cupkampen på onsdag.
1: Det kan hende den kommer litt. Vi får se.
0: Du liker ikke å snakke om tabell, men dere er jo fortsatt I god posisjon på tabellen, nummer to, og ligger jo fortsatt han til direkte opprykk.
1: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med vi, og så må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Forrige cuprunde, da brukte du cuprunden som en hardøkt foran neste seriekamp. Blir det slik nå på onsdag også?
1: Nei, det blir litt annerledes inngang når du kommer en ny kamp allerede på søndag, og den her var tøff, og vi hjemme litt sent I kveld og sånn, så det blir ganske mange bitter.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke i havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen Fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. Politiet melder om røykutvikling I en leilighet I Kongsvinger sentrum tidlig I dag. Dette viste seg å være en svidd pizza I stekovnen. Vel offensiv matlaging, sier politiet til NRK. Hendelsen ble raskt håndtert, og ingen skal være skadd. I dag skal forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen I Elverum. Planen å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 I natt, heter det fra forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk I Elverum, som opplevde risting I hus og problemer med å sove. Denne gang altså forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK. I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historisk høye 6 milliarder kroner. Tildelingene en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går blant annet til tiltak innen idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser I Sparebankforeningen. I bankenes egen gaveportal kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
3: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen I 2025 537 millioner kroner. Som kommer både fra banker og stiftelser. Og gaveportalen ja, det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får skya eller delvis skya vær I dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emma Steinbakken med for alltid type ting I endelig morgen, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10. I fjor så delte norske sparebanker og sparebankstiftelser ut rekordhøye 6 milliarder kroner til gode formål. Pengene de går blant annet til idrett, kultur og frivillighet, og vi skal prate med Magnus Eidem I Sparebankforeningen om hvor pengene kommer ifra, og hvordan du selv kan se hva som delt ut der du bor, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Green Day.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
9: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17. Det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner Samfunnshus. I Nordedal så det kurs SeniorNett. Det mellom 11 og 13 I dag. Stedet Glenna I Nordedal bibliotek, og tema I dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det klokka 9 I dag. Klokka 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen, hos Frelsesarmeen I gågata I Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med I og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også I dag.

0: Du skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøyte inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakter og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her I innlandet for eksempel og lurer på men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da. Og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagd for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det da. For innlandet sin del, som det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Ja, det sa Magnus Eidem I Sparebankforeningen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lifehouse, You and Me.

You and Me og Lifehouse. Det ble en bra tirsdagskveld for Odny Solveig Brenden siste uke, som vant 110 000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter I morgen, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Og akkurat nå så kan du også vinne bingoblokker til vår radio bingo. Klikk deg inn på vår Facebook-side og bli med I konkurransen akkurat nå. Her Joshua Radin og I'd Rather Be With You fram mot lokale nyheter. Sydney.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Seks byer I innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og statens veivesen. Avtalen gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, skriver mittkongsvinger.no. Rådhusteater I Kongsvinger har åpnet dørene igjen etter flere måneder med opppussing. Teatret har fått nye kinostoler, oppgradert lyd og bedre universell utforming, samtidig som uttrykket fra åpningen I 1951 hentet fram igjen. Mellom 15 og 20 ulike yrkesfag har bidratt I arbeidet. Gjenåpningen markeres med en egen filmhelg før den store markeringen av teatrets 75-årsjubileum om en måned. Kiel spilte uavgjort 1-1 borte mot Egersund I går etter en svak førsteomgang og bedre spill etter pause. Trener Johan Wennberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men heva seg I andre omgang og sikra poeng. Rasmus Christensen måtte ut med skade, men det skal ikke være alvorlig.

0: dag. Skiftende bris melder yr.no. For det meste oppholdsvær og temperaturer opp mot 14 grader.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: toppfotball. De fikk med seg ett poeng borte mot Egersund søndag. Etter en svak første omgang og bedre spill etter pause, så ble det 1-1. Trener Johan Wennberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men hevet seg i andre omgang og sikret seg poeng. Rasmus Kristiansen måtte ut med skade, men det skal ikke være noe alvorlig. Laget ligger fortsatt på andreplass og kjemper om direkte opprykk. Wennberg understreker at laget må jobbe både mentalt og fysisk med inngangen til hver kamp.
1: Vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Kiel håndball tapte årets første hjemmekamp med 8 mål mot Melhus, men leverte en imponerende forsvarsinnsats etter at de hadde ligget under med 8 mål også etter de første 14 minuttene. Trener Alexei Shestakov roser lagets innsats og mener det defensive arbeidet gir et godt fundament for resten av sesongen. Emily Linnea Nagel Nielsen, som ble kåret til banens beste, trekker fram lagets mentale styrke og evne til å snu kampen som svært avgjørende.
2: Vi starter jo på en kjedelig måte, og så har vi litt liksom å hente inn igjen, men da er det veldig gøy at vi klarer liksom den mentale biten om å snu om. Og vi setter forsvaret, det er det viktigste. Vi får full tenning og gir juling til jenter som er 2 hoder høyere enn oss, og det er gøy. Da får vi jo til å da setter det seg litt lettere fremover også, så klarer vi å hente oss inn i kampen, og det er gøy i hvert fall.
0: FUVO tok et viktig steg mot opprykk i 4. divisjon etter å ha slått Eidsvoll 2-0 på hjemmebane lørdag, det melder Nes-sporten. Jonas Gran satte inn FUVOs første mål etter et flott innlegg fra Henning Torgneskar, og etter pause sørget Tobias Solheim Karlsen for det som beskrives som en kandidat årets skåring med et praktfullt volleyskudd fra 16 meter.

0: Rådhusteatret i Kongsvinger har vært stengt i hele sommer på grunn av innvendig opppussing. Nå kinoen åpen igjen, og på fredag så var vi og snakket med kinosjef Stine Marie Solem, blant annet, om det kunne betraktes som en festdag når kinoen nå åpner igjen.
1: Ja, dette en festdag. Nå har vi vært stengt siden 18. mai, og endelig kan vi åpne dørene for masse god film, popcorn, godteri, brus, og vise hvordan det har blitt på Rådhusteatret.
0: Og så har jeg skjønt at dere gleder dere liksom litt sånn ekstra, i og med at dere også skal få lov til å vise alle disse filmene som folk har gått glipp av i sommer.
1: Ja, dette er filmer som stemt frem på Facebook og Instagram. Vi spurte hvilke filmer som folk i Kongsvinger-regionen hadde lyst til at vi skulle vise, og nå viser vi de. Så det blir veldig stas, og så har vi også noen aktuelle filmer i tillegg.
0: Og pågangen har vært stor, har jeg skjønt. Det har vært litt sånn trykk nå når det har nærmet seg åpning.
1: Ja, nå begynner flere og flere å oppdage at vi faktisk åpner i dag, så da kommer det i hvert fall noen folk å gå på kino i helgen. Så det ser jo ut som at det skal bli litt kinovær også, så det tror vi blir veldig bra.
0: Rådhusteatret har gjennomgått en ganske stor transformasjon fra det det var, og Steinar Roland, byggeleder og prosjektleder og nesten alt mulig mann, hva er det dere har gjort her?
2: Det tar lang tid å forklare, men stort, eller hovedsakelig er det jo overflater og nye kinostoler. Vi har fått inn en løfteplattform for bedre universell utforming, og belysning har jeg gjort veldig mye på. Og så er det masse ting som er forbedret i forhold til lyd, lys, teater, konserter og sånne ting, som vil være veldig mye enklere i fremtiden å arrangere.
0: Har det vært noen store overraskelser underveis her?
2: Ingen store, men det har vært veldig mange små som vi har måttet løse underveis. Så det er masse detaljer og små negative overraskelser med at det er noen skader i vegger, sprekker og ting som vi har håndtert fortløpende, men det har ikke vært noen sånne store hendelser som vi har, ja, så alt har gått veldig bra egentlig.
0: Tross alt et hus som 75 år gammelt, så litt må man kanskje forvente?
2: Vi forventet jo en del, men i tillegg var det jo noen overraskelser, men vi har tatt de på strak arm og hatt gode medhjelpere med masse forskjellige entreprenører og mange fag.
0: Du er inne på det, for du har regnet litt på hvor mange fag som har vært innom her, og du mistet egentlig litt tellinga.
2: Ja, jeg har ikke helt tellinga på totalet, men vi er nok oppe i mellom 15 og 20 forskjellige fag som har vært inne i bygget siden mai.
0: Innvendig så begynner det å ligne litt både fargemessig og stilmessig på hvordan det var da Rådhusteatret åpnet i 1951. Og det er gjort bevisst, sier kinosjef Stine Marie Solem.
1: Ja, det har jo vært en stor del av prosjektet, og så er det jo selvfølgelig sånn at det er ikke helt likt her nå som det var i 1951, men vi har latt oss inspirere, og så har vi hentet farger og treverk og helhetsbildet på mange steder i huset, og så har vi prøvd å modernisere litt. Så det er en god mix.
0: Og så har det vært litt sånn gjenbruk av materialer også, har jeg skjønt?
1: Ja da, vi har prøvd å bruke gjenbruk på en del ting. Så er det jo noen ting som har blitt litt fornyet. Så det er, her er det litt av alt, rett og slett. Og vi har jo funnet ting også som vi har kunnet henge på veggene og sånn, fra når vi har ryddet under prosessen da. Så det er veldig ålreit å kunne trekke frem det sånn som huset egentlig var en gang.
0: Men som vi var inne på helt innledningsvis, så er det ikke helt ferdig her.
1: Nei, det er ikke helt ferdig. Vi kaller det en litt myk åpning, og det aller, aller viktigste har vært at vi bare kan komme i gang og vise film og ha publikum inne i teatret. Så er det noen småting som gjenstår, men det er ingen av de tingene som er til sjenanse for publikum. Så huset fungerer som det skal, men at det er litt småting som gjenstår, sånn som det ofte er i litt større byggeprosjekter. Det er det. Så full gjenåpning av hele huset, det blir om en måneds tid, tenker jeg.
0: Rekker 75-årsjubileet?
1: Det gjør vi.
3: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten hage eller en bod full av gode intensjoner. Ops Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops Bygg, det det enklere å si ja.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: var endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. Politiet melder om røykutvikling i en leilighet i Kongsvinger sentrum tidlig i dag. Dette viste seg å være en svidd pizza i stekeovnen. Vel offensiv matlaging, sier politiet til NRK. Hendelsen ble raskt håndtert, og ingen skal være skadd. I dag skal Forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen i Elverum. Planen er å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 i natt, heter det fra Forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk i Elverum, som opplevde risting i hus og problemer med å sove. Denne gang har altså Forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK. I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historisk høye 6 milliarder kroner. Tildelingene er en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går blant annet til tiltak innen idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som er fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankenes egen gaveportal kan publikum nå selv se hvor mye som er tildelt, og filtrere på fylker og kategorier.
2: For Innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen er, ja, det er en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten i hele landet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Made You Look, det Meghan Trainor som åpna ukas aller første formiddagssending. 14. september står det I kalenderen, og du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin, som tilbake igjen I morgen tidlig 06.00. Nå det du og jeg fram til to, og vi skal kose oss vi som alltid med masse god musikk, som for eksempel denne fra Savage Garden, I Knew I Loved You.

0: dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi gratulerer Odny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18 års grense, hjelpelinjen .no.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Visste du at det registrert nesten 5000 vannskader på hytter første halvår I år? En økning på over 40% sammenlignet med samme periode I fjor. Mange av skadene kommer når kulla setter inn, vannrør fryser og sprekker, og derfor rådet til alle hytteeiere nå før vinteren. Steng hovedkranen på hytta dersom den skal stå tom over lengre tid. Tapp røra for vann. Det kan også være greit å rense takrenner og grøfter, koble vekk hageslang og passe på at regn og smeltevann får regne bort fra bygningen. En liten sjekk før du låser hyttedøra, den kan spare deg og forsikringsselskapet for mange, mange tusen kroner. Det oppfordringen I hvert fall fra Trygg Norge.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops Bygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops Bygg, det det enklere å si ja.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema,
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

Lokalmusikk det fra Levi Bergerød og Hege Øversveen. Du nydelig, hørte du denne mandagsformiddagen på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Om litt så kommer Lenny Kravitz, Ella Langley først og Chosen, Texas.

0: Følgende kinofilmer hos Rådhusteatret I Kongsvinger denne mandagen. Minions og Monstre, animasjonsfilm, starter klokka 16.30. Og så går familiefilmen Vaiana klokka 18.45 I kveld, før du kan se Nicole Kidman og Sandra Bullock I fantasy-komedien Practical Magic Family Legacy klokka 21.15 I kveld.
1: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
2: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
3: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
2: Tullinger, ass. De mad.
1: Og så tror de så jævlig verdt.

0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
1: Altid varm mat på Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

John Osborne, One of Us, fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokale radioene. Nå det snart nyheter, klokka 11. Du får Bryan Adams frem til dem, fra skiva Reckless I 1983. Her Heaven.

0: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotten i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. Politiet melder om røykutvikling i en leilighet i Kongsvinger sentrum tidlig i dag. Dette viste seg å være en svidd pizza i stekeovnen. Vel offensiv matlaging, sier politiet til NRK. Hendelsen ble raskt håndtert, og ingen skal være skadd. I dag skal Forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen i Elverum. Planen er å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 i natt, heter det fra Forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk i Elverum, som opplevde risting i hus og problemer med å sove. Denne gang har altså Forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK. I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historisk høye 6 milliarder kroner. Tildelingene er en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går blant annet til tiltak innen idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som er fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankenes egen gaveportal kan publikum nå selv se hvor mye som er tildelt, og filtrere på fylker og kategorier.
2: For Innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen er, ja, det er en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten i hele landet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

En av fjorårets store hitter fra Dasha. Austin fikk du her på din lokale radio I Innlandet god formiddag. Klokka har passert 11. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram Jamie Miller og Katie Tunstall til oss, og Halvdan Sivertsen da. Her kjærlighetsvisa.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

registrert uvanlig få rovviltskader på sau så langt i år. Fram til 1. august så har Statens naturoppsyn påvist 489 sauer som skadet eller drept av rovvilt. Det det nest laveste tallet siden man startet tellingen av det her i år 2002. Særlig skader etter bjørn har gått kraftig ned sammenlignet med i fjor, mens antall gaupeskader rekordlavt. For jerv, kongeørn og ulv så det derimot registrert en liten økning. Totalt fikk Statens naturoppsyn melding om over 1200 skadde eller døde sauer, der rovvilt kunne være årsaken, men under halvparten av sakene så ble det slått fast at rovvilt sto bak.

0: Jeanette, shoot.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 6,99.

Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

0: toppfotball. De fikk med seg ett poeng borte mot Egersund søndag. Etter en svak første omgang og bedre spill etter pause, så ble det 1-1. Trener Johan Wendberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men hevet seg i andre omgang og sikret seg poeng. Rasmus Kristiansen måtte ut med skade, men det skal ikke være noe alvorlig. Laget ligger fortsatt på andreplass og kjemper om direkte opprykk. Wendberg understreker at laget må jobbe både mentalt og fysisk med inngangen til hver kamp.
1: Vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Kiel håndball tapte årets første hjemmekamp med 8 mål mot Melhus, men leverte en imponerende forsvarsinnsats etter at de hadde ligget under med 8 mål også etter de første 14 minuttene. Trener Alexei Shestakov roser lagets innsats og mener det defensive arbeidet gir et godt fundament for resten av sesongen. Emily Linnea Nagel Nielsen, som ble kåret til banens beste, trekker fram lagets mentale styrke og evne til å snu kampen som svært avgjørende.
2: Vi starter jo på en kjedelig måte, og så har vi litt liksom å hente inn igjen, men da er det veldig gøy at vi klarer liksom den mentale biten om å snu om, og vi setter forsvaret, det er det viktigste. Vi får full tenning og gir juling til jenter som er 2 hoder høyere enn oss, og det er gøy. Da setter det seg litt lettere fremover også, så klarer vi å hente oss inn i kampen, og det er gøy i hvert fall.
0: FUVO tok et viktig steg mot opprykk i 4. divisjon etter å ha slått Eidsvoll 2-0 på hjemmebane lørdag, det melder Nes-sporten. Jonas Gran satte inn FUVOs første mål etter et flott innlegg fra Henning Torgnesgard, og etter pause sørget Tobias Solheim Karlsen for det som beskrives som en kandidat årets skåring med et praktfullt volleyskudd fra 16 meter.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, det?
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
9: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Hanne Bol fra Danmark, Don't Know Much About Love. Hanne Bol, som legger ut på en Norges turné høsten 2026 og skal innom flere steder, og vil høre henne I innlandet, så Elverum Kulturhus den 22. oktober stedet for å høre Hanne Bol I levende livet. Nå klokka snart 12, og det betyr at du får med deg ferske nyheter. Det Bee Gees som følger oss frem dit fra 1987. Her You Win Again.

0: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En etterlyst mann I 60-årene fra Ringsaker nå pågrepet I Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet I kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente I sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han I stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte. Mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer I forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD I dag. Lind har vært divisjonssjef I 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler I 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef I dag, skriver avisa. Rap- og popduoen Karpe skal spille 2 konserter I Hamar I forbindelse med sin avslutningsturné I 2027 og 2028. De skal spille 14. August neste år på Hamar Open Air ved Vikingskipet og 20. April I 2028 på Hamar Kulturhus, skriver NRK. På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. I dag skal Forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen I Elverum. Planen å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 I natt, heter det fra Forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk I Elverum, som opplevde risting I hus og problemer med å sove. Denne gang har altså Forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Smil til himlen, det en norsk cover av Timbuktu sin store svenske klassiker fra midten av 2000-tallet. Dette var Emma Steinbakken og Synne Vo. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald. Har du fått med deg Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg? Det en av de mest populære låtene om dagen. Kommer etter Scorpions, som har vært en av de mest populære låtene. Her Wind of Change.

0: Stil har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Sa hun det? Ikke heller. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

Visste du at det registrert nesten 5000 vannskader på hytter første halvår I år? En økning på over 40% sammenlignet med samme periode I fjor. Mange av skadene kommer når kulla setter inn, vannrør fryser og sprekker, og derfor rådet til alle hytteeiere nå før vinteren. Steng hovedkranen på hytta dersom den skal stå tom over lengre tid. Tapp røra for vann. Det kan også være greit å rense takrenner og grøfter, koble vekk hageslang og passe på at regn og smeltevann får regne bort fra bygningen. En liten sjekk før du låser hyttedøra, den kan spare deg og forsikringsselskapet for mange, mange tusen kroner. Det oppfordringen I hvert fall fra Trygg Norge.

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

En verden med nyanser. Det Martin Løbar på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Veldig hyggelig om du sjekker den ut I App Store eller I Google Play.

Følgende kinofilmer er å se Rådhusteatret I Kongsvinger denne mandagen. Minions og Monstre, animasjonsfilm, starter klokka 16.30. Og så går familiefilmen Vaiana klokka 18.45 I kveld, før du kan se Nicole Kidman og Sandra Bullock I fantasy-komedien Practical Magic Family Legacy klokka 21.15 I kveld.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: På fellekjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, fellekjøpet for alle.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Glorious fra Andreas Jonsson fra 1999. Klokka den snart ett, og det nyheter på vei etter Tom Petty. Her Free Fallen. God mandag.

0: Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå i Tsjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det i pressemeldingen fra Madshus i dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som i sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no i dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam i 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener i Fredrikstad. En etterlyst mann i 60-åra fra Ringsaker er nå pågrepet i Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen er at mannen skal ha kommet i kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente i sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp på en parkeringsplass, så traff han i stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer i forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD i dag. Lind har vært divisjonssjef i 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler i 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef i dag, skriver avisa. På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbær,
2: blæ, blæser. Blæ, blæser. Blæ, blæser.
3: Blæ,
2: blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

registrert uvanlig få rovviltskader på sau så langt I år. Fram til 1. August så har statens naturoppsyn påvist 489 sauer som skadet eller drept av rovvilt. Det det nest laveste tallet siden man startet tellingen av det her I år 2002. Særlig skader etter bjørn har gått kraftig ned sammenlignet med I fjor, mens antall gaupeskader rekordlavt. For jerv, kongeørn og ulv så det derimot registrert en liten økning. Totalt fikk statens naturoppsyn melding om over 1200 skadde eller døde sauer, der rovvilt kunne være årsaken, men under halvparten av sakene så ble det slått fast at rovvilt sto bak.

0: Intensjoner. Oppspigg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppspigg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppspigg, det det enklere å si ja.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18 års grense, hjelpelinjen.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Thea Paulsrud passert halv to denne mandags ettermiddagen. Det blir lokale sportsnyheter etter A Piece of Paradise. Det Violet Road.

0: Kiel toppfotball, de fikk med seg et poeng borte mot Egersund søndag. Etter en svak første omgang og bedre spill etter pause, så ble det 1-1. Trener Johan Wendberg sier laget ikke var til stede innledningsvis, men hevet seg i andre omgang og sikret seg poeng. Rasmus Kristiansen måtte ut med skade, men det skal ikke være noe alvorlig. Laget ligger fortsatt på andre plass og kjemper om direkte opprykk. Wendberg understreker at laget må jobbe både mentalt og fysisk med inngangen til hver kamp.
1: Vi har tatt bra med poeng, så vi er med. Vi også må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Kiel håndball tapte årets første hjemmekamp med 8 mål mot Melhus, men leverte en imponerende forsvarsinnsats etter at de hadde ligget under med 8 mål også etter de første 14 minuttene. Trener Alexei Sjestakov roser lagets innsats og mener det defensive arbeidet gir et godt fundament for resten av sesongen. Emily Linnea Nagel-Nielsen, som ble kåret til banens beste, trekker fram lagets mentale styrke og evne til å snu kampen som svært avgjørende.
2: Vi starter jo på en kjedelig måte, og så har vi litt liksom å hente inn igjen, men da er det veldig gøy at vi klarer liksom den mentale biten om å snu om. Og vi setter forsvaret, det er det viktigste. Vi får full tenning og gir juling til jenter som er 2 hoder høyere enn oss, og det er gøy. Da får vi jo til å da setter det seg litt lettere fremover også, så klarer vi å hente oss inn i kampen, og det er gøy i hvert fall.
0: FUVO tok et viktig steg mot opprykk i 4. divisjon etter å ha slått Eidsvoll 2-0 på hjemmebane lørdag, det melder Nes-sporten. Jonas Gran satte inn FUVOs første mål etter et flott innlegg fra Henning Torgneskar, og etter pause sørget Tobias Solheim Karlsen for det som beskrives som en kandidat årets skåring med et praktfullt volleyskudd fra 16 meter.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

Taste ifra Sabrina Carpenter. Da klokka snart to, og det på tide å si takk for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Thomas og Gjøran klar I ettermiddagsstudio. Etter nyheter og på vei dit, Vaselina Bilopphøggers, det beste I livet, gratis

0: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå i Tsjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det i pressemeldingen fra Madshus i dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som i sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no i dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam i 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener i Fredrikstad. En etterlyst mann i 60-åra fra Ringsaker er nå pågrepet i Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen er at mannen skal ha kommet i kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente i sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han i stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer i forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD i dag. Lind har vært divisjonssjef i 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler i 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef i dag, skriver avisa. På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendra temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Ziena Spiro åpner ettermiddagssendinga på en mandag, og vi har store forventninger. Great Expectation, som låta heter.
1: Oh ja, ja, låta heter det, ja.
0: Den heter det.
1: Ja, vi har store forventninger til uka vi også. Tror det blir en fin høstlig uke I innlandet. Litt varierende vær ser det ut for. Sånn I første omgang så det vel morgendagen tirsdag som blir ganske så grå og regntung mange steder I innlandet gjennom dagen. Men etter det så ser det lysere ut igjen. Vi byr på en rikholdig mandagsmeny I timene som kommer, så hold deg her på din egen lokalradio.
0: Det blir både trang fødsel og Roxette. Nå først, Dum Dum Boys.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner samfunnshus i dag. Det klokka 17. Det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner samfunnshus. I Nordedal så det kurs seniornett. Det mellom 11 og 13 i dag. Stedet Glenna i Nordedal bibliotek, og tema i dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det klokka 9 i dag. Klokka 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Gågata i Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med i og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også i dag.

0: Kiel spilte en vanskelig bortekamp mot Egersund på søndag. Det endte med 1-1, og trener Johan Wennberg, vi kan vel kanskje si det slik at lagene hadde en omgang hver?
1: Ja, da det vel kanskje litt snill mot oss, også fordi jeg synes de bommer på en straff og har noen muligheter i andre, men vi høyer oss i hvert fall. Vi leverer en svak første gang som ikke var i nærheten av hva vi forventer av oss selv, og så var vi mer på høyge andre omgang da. Så da skaper vi litt og skårer et mål og sånn, så vi får ta det poenget.
0: Hva var det som gikk gærent i første omgang?
1: Nei, jeg synes vi er ikke først på mye da, vi er veldig sent ute på ting, om det med oss selv med ball, eller om det er omstillingen av andre baller, duellspill, og få tak i ballen på den måten. Jeg synes de kjører oss litt i den fasen av spillet, så ja, vi må se på den og få noen svar på det, men jeg følte liksom ikke at det var noe spesielle taktiske ting, eller på en måte, ja, vi var bare ikke til stede helt, synes jeg, så det var og tar den fighten som krevs i dag.
0: Så gjør du noen bytter i pausen, superbytter kan vi kanskje kalle det, når du får resultater?
1: Ja, jeg synes vi alle de som kommer inn sterker oss utover hele kampen, også Elmi og Herman som kommer inn litt senere, så det var, og sånn har det vært for så vidt, når noen ikke har dagen, så kommer noen andre inn, og det var flere som ikke hadde dagen i den første gangen, men vi hadde bare tre bytter, og da får vi... Da var det noen som røyk i dag, og så må jeg bare opp igjen og kjøre på.
0: Så fikk vi jo litt sånn, ja, det var ikke så pent å se på når Rasmus Kristiansen sleit med å komme seg av banen etter sin skade. Hvordan går det med han?
1: Nei, det ser ut som at det skal gå greit, synes jeg. Han tråkket over, og så det ut som at det ikke er en stor skade, han gikk relativt normalt nå etter kampen allerede.
0: Men han spiller sannsynligvis ikke cupkampen på onsdag.
1: Det kan hende den kommer litt. Vi får se.
0: Du liker ikke å snakke om tabell, men dere er jo fortsatt i god posisjon på tabellen, er nummer to, og ligger jo fortsatt an til direkte opprykk.
1: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med, vi også, må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
0: Forrige cuprunde, da brukte du cuprunden som en hardøkt foran neste seriekamp. Blir det slik nå på onsdag også?
1: Nei, det blir litt annerledes inngang når du kommer en ny kamp allerede på søndag, og den her var tøff, og vi er hjemme litt sent i kveld og sånn, så det blir ganske mange bytter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det sky og vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Rock set selvfølgelig på en mandag. God stemning fra 1989 var det vel The Look.
1: Vi skal åpne bursdagsboka vår om ikke lenge, se om det noen kjentfolk som fyller år denne mandagen, og en som i hvert fall har bursdagdag, det jo poplegenden Morten Harket. Han har rukket å bli 67 år, det var vel et år siden, og han sto frem med at han hadde hatt Parkinson noen år, og det sliter jo blant annet på stemmen, så vi ser om han kommer tilbake på scenen etter hvert, men vi kan jo hedre han på hans bursdag med en gammel aha-klassiker.
0: Ja, en av mine favoritter den her, Hunting High and Low.

0: Klassiker med AHA I anledning Morten Harkets bursdag.
1: 67 år I dag blir AHA-vokalisten.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Ja, det blant annet bursdag I dag til lyriker og dikter fra Løten. Ted Granlund blir 47 år, har gitt ut flere diktsamlinger, men kanskje aller best kjent for, og I hvert fall mest synlig med, poesibilen som han har kjørt rundt I mange, mange år I ulike modeller, altså en ser som en politibil, men det står poesi I stedet for politi.
0: Vært mye oppmerksomhet med den.
1: Ja, vært rundt I store deler av landet med dette diktprosjektet. Olav Grøtting blir 66 år I dag. Hun var ordfører for Senterpartiet I Alvdal I 4 år fra 2007, også vært stortingsrepresentant og politisk nestleder I Hedmark Senterparti I flere år. Olav Grøtting som altså blir 66 år. Vi tar med en historisk bursdag også. Den 14. September tilbake I 1822 så ble Henrik Christian Borchgrevink født på Holset I Vang I Hamar, og han var kjøpmann og postekspeditør, men aller best kjent som Hamars første ordfører fra 1849. Det var jo det året Hamar, moderne Hamar by ble grunnlagt, og da var Hans Christian Borchgrevink den første ordføreren I byen, og han har også fått en egen gate, Borchgrevinks gate, oppkalt etter seg på Eier I Hamar.

0: Rådhusteatret i Kongsvinger har vært stengt i hele sommer på grunn av innvendig opppussing. Nå kinoen åpen igjen, og på fredag så var vi og snakket med kinosjef Stine Marie Solem, blant annet, om det kunne betraktes som en festdag når kinoen nå åpner igjen.
1: Ja, dette en festdag. Nå har vi vært stengt siden 18. mai, og endelig kan vi åpne dørene for masse god film, popcorn, godteri, brus, og vise hvordan det har blitt på Rådhusteatret.
0: Og så har jeg skjønt at dere gleder dere liksom litt sånn ekstra, i og med at dere også skal få lov til å vise alle disse filmene som folk har gått glipp av i sommer.
1: Ja, dette filmer som stemt frem på Facebook og Instagram. Vi spurte hvilke filmer som folk i Kongsvinger-regionen hadde lyst til at vi skulle vise, og nå viser vi de. Så det blir veldig stas, og så har vi også noen aktuelle filmer i tillegg.
0: Og pågangen har vært stor, har jeg skjønt. Det har vært litt sånn trykk nå når det har nærmet seg åpning.
1: Ja, nå begynner flere og flere å oppdage at vi faktisk åpner i dag, så da kommer det i hvert fall noen folk å gå på kino i helgen. Så det ser jo ut som at det skal bli litt kinovær også, så det tror vi blir veldig bra.
0: Rådhusteatret har gjennomgått en ganske stor transformasjon fra det var, og Steinar Roland, byggeleder og prosjektleder og nesten alt mulig mann, hva er det dere har gjort her?
2: Det tar lang tid å forklare, men stort, eller hovedsakelig er det jo overflater og nye kinostoler. Vi har fått inn en løfteplattform for bedre universell utforming, og belysning har jeg gjort veldig mye på. Og så er det masse ting som er forbedret i forhold til lyd, lys, teater, konserter, sånne ting som vil være veldig mye enklere i fremtiden å arrangere.
0: Har det vært noen store overraskelser underveis her?
2: Ingen store, men det har vært veldig mange små som vi har måttet løse underveis. Så det er masse detaljer og små negative overraskelser med at det er noen skader i vegger, sprekker og ting som vi har håndtert fortløpende, men det har ikke vært noen sånne store hendelser som vi har, ja, så alt har gått veldig bra egentlig.
0: Tross alt et hus som 75 år gammelt, så litt må man kanskje forvente?
2: Vi forventet jo en del, men i tillegg var det jo noen overraskelser, men vi har tatt de på strak arm og hatt gode medhjelpere med masse forskjellige entreprenører og mange fag.
0: Du er inne på det, for du har regnet litt på hvor mange fag som har vært innom her, og du mistet egentlig litt tellinga.
2: Ja, jeg har ikke helt tellinga på totalet, men vi er nok oppe i mellom 15 og 20 forskjellige fag som har vært inne i bygget siden mai.
0: Innvendig så begynner det å ligne litt både fargemessig og stilmessig på hvordan det var da Rådhusteatret åpnet i 1951. Og det er gjort bevisst, sier kinosjef Stine Marie Solem.
1: Ja, det har jo vært en stor del av prosjektet, og så er det jo selvfølgelig sånn at det er ikke helt likt her nå som det var i 1951, men vi har latt oss inspirere, og så har vi hentet farger og treverk og helhetsbilde på mange steder i huset, og så har vi prøvd å modernisere litt. Så det er en god mix.
0: Og så har det vært litt sånn gjenbruk av materialer også, har jeg skjønt?
1: Ja da, vi har prøvd å bruke gjenbruk på en del ting. Så er det jo noen ting som har blitt litt fornyet. Så det er, her er det litt av alt, rett og slett. Og vi har jo funnet ting også som vi har kunnet henge på veggene og sånn, fra når vi har ryddet under prosessen da. Så det er veldig ålreit å kunne trekke frem det sånn som huset egentlig var en gang.
0: Men som vi var inne på helt innledningsvis, så er det ikke helt ferdig her.
1: Nei, det er ikke helt ferdig. Vi kaller det en litt myk åpning, og det aller, aller viktigste har vært at vi bare kan komme i gang og vise film og ha publikum inne i teatret. Så er det noen småting som gjenstår, men det er ingen av de tingene som er til sjenanse for publikum. Så huset fungerer som det skal, men at det er litt småting som gjenstår, sånn som det ofte er i litt større byggeprosjekter. Det er det. Så full gjenåpning av hele huset, det blir om en måneds tid, tenker jeg.
0: Rekker 75-årsjubileet?
1: Det gjør vi.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser I en ny rapport at mange unge I utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye tre årene. Nå skal skiproduksjonen foregå I Tjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det I pressemeldingen fra Madshus I dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som I sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no I dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam I 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener I Fredrikstad. En etterlyst mann I 60-årene fra Ringsaker nå pågrepet I Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet I kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente I sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han I stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte. Mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer I forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD I dag. Lind har vært divisjonssjef I 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler I 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef I dag, skriver avisa. På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting, får nesten litt sånn julestemning den låta der.
1: Ja, det passer bra, for i dag det vel, hva blir det, 101 dager igjen til julaften? Da det bare begynne å tenke på ribbe og surkål og planlegge julegaver.
0: Sette i gang. Jeg fikk forresten noen bilder av en eller annen fyr fra en eller annen butikk som var oppgitt over at allerede var salg av juleeffekter i butikkene.
1: Det det samme hvert år det. Det kommer tidligere og tidligere, og noen blir oppgitt. Noen synes det en herlig pekepinn på at vi har noe å glede oss til, så derom smaken delt. Her i ettermiddagssendingen så blir det litt fakta om innlandet om ikke lenge. Vi fortsetter å gå gjennom alle kommunene i fylket og gi deg litt sånne ting du kanskje ikke visste om hver enkelt kommune. Og så blir det litt sport også om ikke lenge. Det har vært en innholdsrik helg, og vi går også en innholdsrik uke i møte når det gjelder toppidrett i fylket.
0: Dette R.E.M.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen .no.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
4: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
5: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
4: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
3: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17. Det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner Samfunnshus. I Nordedal så det kurs SeniorNet. Det mellom 11 og 13 I dag. Stedet Glenna I Nordedal bibliotek, og tema I dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det klokka 9 I dag. Klokka 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I Gågata I Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med I og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også I dag.

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, vi har lagt deg travel helg bak oss.
2: Ja da, det ble nok en seier for Elverum håndball I går kveld. Riktig nok så lå de under mot Sandnes borte til pause, men laget kom sterkt tilbake I andre omgang og vant 33-27. Monir Cheri, en av de som leverte en sterk omgang, og han roser lagkammeratenes evne til å holde roen og komme tilbake.
3: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut, men jeg synes vi stille og rolig og bare bygger etter mål, et mål om gangen. Vi veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi komfortable med det og at vi kommer til å hente det inn igjen.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien jo lørdag I Terningen Arena mot Kristiansand, Elverum som nå topper tabellen etter tre runder. Det ble spilt fotball også I går, for eksempel for Kongsvinger I Obos-ligan. Det ble bare, får vi si, 1-1 uavgjort borte mot Egersund etter en svak førsteomgang, men bedre spill etter pause også her. Trener Johan Wennberg sier laget må jobbe med både mentalt og fysisk foran hver kamp. De ligger fortsatt på andre plass og kjemper fortsatt om direkte opprykk.
4: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med, og så må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
2: For Kongsvinger så det nå cupkamp på onsdag, borte mot Eidsvoll-turen, og så det ny hjemmekamp I Obos-ligaen på Hjemslund søndag. Mot Hødd. Og apropos køppen, vi har jo igjen fire lag fra innlandet inn I andre runde I fotballkøppen. Kongsvinger altså mot Eidsvoll-turen, og så skal Elverum møte Raufoss på Elverum på onsdag, mens Hamkam de drar til Oslo vel, Kjelsås.
1: Ja,
2: onsdag. Blir spennende. Hamkam som trenger en opptur I køppen nå etter en størselig andre omgang, I hvert fall på Briskeby gård, og det ble hele 5-1-tap for Molde. Nå det ny seriekamp på søndag, da bærer det nordover for Hamkam når Tromsø motstander. Og så jo ishockey på gang også. Storhamar Hockey har spilt en del Champions League-kamper. Det blitt både tap og seier og uavgjort. Tapt jo mot Frølunda på lørdag, regjerende Champions League-mester, kanskje ikke så rart, men Storhamar ga laget kamp altså, og klare for Eliteserien nå. Første kamp på Hamar på torsdag mot Frisk Asker. Apropos Champions League, Storhamars håndballdamer også I denne edle turneringen I høst.
1: Ja da, spiller mot de beste I Europa, deriblant Gjør, som kommer på besøk til Hamar til helgen.

0: Onsdag 14. september, på datum hvor det I Danmark-Norge ble innført trykkerifrihet I 1770, men så ble den jo begrenset igjen av de neste årene. Så hopper vi til 1938, da Graf Zeppelin II, verdens største luftskip, gjorde sin jomfrutur, men ble deretter ikke brukt. Luftskipens tid var forbi.
1: Graf Zeppelin, the new airship that is to take the place of the Hindenburg, comes out of her hangar for her first test flight.
0: På dagens dato I 1982 døde Grace Kelly I en bilulykke. Hun var fra 1956 fyrstinne av Monaco, og før det filmskuespiller.
2: Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, died today in Monte Carlo of injuries suffered in a fiery car crash yesterday. She was 52 years old.
0: Og her for å fortelle hva svenskene sa I en avstemning den 14. september I 2003 I forbindelse med innføring av euro. Her kong Carl Gustav.
3: Nei.
0: Ja, dere ville ikke ha euro altså?
3: Jeg tror faktisk ikke.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det sky og vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Fakta om innlandet.
1: Fortsetter vår rundtur med å bli bedre kjent med kommuner i fylket vårt. Det 46 til sammen, og nå skal vi til...
2: Vi skal til Øyer, vi Thomas, i Gudbrandsdalen. Der bor det 5100 mennesker, eller øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer kommune. Navnet Øyer kommer fra norrønt eier, som betyr noe sånt som lågt land ved vatten. Altså, ja, lavland rundt vann. Det vel da området rundt lågen det snakk om. Ordfører i Øyer for tiden Anne-Marie Sveipe fra Høyre. Kjente personer fra Øyer, da tenker jeg først og fremst på Erling Jevne. Skilegende, som for øvrig fylte 60 år nå for et par måneder tilbake. Kommunens høyeste punkt et fjell som heter Eldåhøgda, 1232 meter over havet. Det som litt spesielt med Øyer da, at det jo en tradisjonell jordbruks-, skogbruks- og seterkommune, og det fortsatt mye skogbruk og landbruk og seterdrift i kommunen, men så har det jo blitt en diger turistkommune etter hvert. Spesielt etter OL i 94 så skjøt jo turismen fart, naturlig nok, i Øyer. Mye takket være Havfjell for eksempel, som fortsatt et av de best besøkte alpinanleggene i landet. Ja, og det har jo ført til at hyttebygginga i Øyer har skutt fart. Er ikke like stor hyttekommune som Ringsaker og Trysil, men har nå nærmere 3700 fritidsboliger eller hytter i Øyer. Så når det fullt på alle de hyttene, så det flere folk på hytta enn det fastboende i kommunen.
1: Mm, og noen av dem både de største og dyreste hyttene i Norge.
2: Det ligger noen palasser i tilknytning til Havfjellene, det gjør det. Andre ting vi forbinder med Øyer jo Lillepetammer, ligger i Øyer. Hundefossen også ligger jo ikke i Øyer, ligger hovedsakelig i Fåberg i Lillehammer kommune, men man kjører jo gjennom Øyer for å komme til Hundefossen så. Litt forbundet med
1: Jeg trodde det var Øyer.
2: Ja da, veldig mange tror det, og kanskje deler av parken der, men har for adresse Fåberg, både Hundefossen og Bob og Akebanen fra OL, ligger også i Lillehammer kommune, men man kjører gjennom Øyer for å komme dit da. Så vi regner jo det som en del av turismen i Øyer-området. Det jo en skikkelig samferdselskommune. Gjennom Øyer så går vi jo både E6 selvfølgelig, Dovrebanen suser gjennom Øyer, og også Pilgrimsleden med noen tusen pilgrimer hver sommer går jo gjennom kommunen, pilgrimer på vei til Nidaros og Trondheim. Jeg nevnte jo at Lillehammer ligger rett sør for Øyer, og veldig mange av de som bor i Øyer pendler til Lillehammer. Det vel snakk om noe sånt som mellom 30-40% av innbyggerne som i jobb i Øyer pendler inn til Lillehammer hver dag. Selv om det veldig mange tusen hytter i Øyer, og vi snakker om fjellområder og havfyll og alt det her, så det ikke den største kommunen i innlandet. Den 639 kvadratkilometer, og det jo da den tiende minste kommunen i innlandet i areal. Det altså 36 kommuner som større enn Øyer, men det tross for det så den stor nok til å få presset inn 3600 hytter og 5100 innbyggere.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Starter dagens rundtur i Åsnes.
2: Ja da, og det skal handle om vindkraftverk, for vindkraftplanene ved Sjølisætra kan knuse hyttedrømmen til Marianne Vasåsen og Kolbjørn Østhaug. Parret har to hytter i Haraldsåsen, midt i området der det planlegges mellom 20 og 40 vindturbiner. Her har de funnet roen etter mange år med seilbåt verden rundt, og Kolbjørn frykter at naturen og stillheten nå skal forsvinne.
3: Nei, altså, det jo helt forferdelig. Det jo liksom, du tenker på at det ødelegger dette området her, som fantastisk, og vi tenker på alle som da blir berørt, da, med skiløpet for eksempel, på vinteren, og ja, helt tatt. Naturopplevelsen, den blir jo totalt ødelagt å være oppe her.
2: På søndag arrangeres den femte Romani-gudstjenesten i Esåsen kirke, og nå har disse gudstjenestene, som forener tatere og bygdefolket, virkelig blitt en tradisjon. Sara Wilhelmsen håper mange blir med på søndag, og forteller hvordan denne serien med Romani-gudstjenester først kom i gang.
4: Det var en idé som min bestefar kom med. Han så at den steinen til Storjohan som lå på Våle kirkegård ikke helt speilet den betydningen som han har hatt for folket vårt. Og da ville vi reise et minnesmerke over både han og kona, Lena og Ulrikke. Så da, etter en lang prosess, så tok vi etter hvert kontakt med Jesåsen kirke og fikk reist steinen der da.
2: 23 år gamle Sigrid Heringstad fra Sel i Gudbrandsdalen går fra lederjobben i Norges bygdeungdomslag til en nyopprettet stilling som rådgiver i Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget skal hun ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun selv, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
5: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som får det til og får god lønnsomhet i sidrift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men man ser at det mange unge i dag som ønsker seg inn i næringen, og at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har gitt inntrykk til da, over lengre tid.
2: Kunstnerduoen med det morsomme navnet Kvae og Bark i Trysil består av Caroline Sætre og tidligere landslagskokk Øyvind Novak Jensen. De har fått med seg Nasjonalmuseet og Anno-museene når de nå inviterer til kunsthelg for absolutt alle sanser, smak, lukt, hørsel, syn og bevegelse. Alt er gratis, sier Sætre, og en del av Nasjonalmuseets strategi.
6: Det jo en langsiktig plan fra deres side, holdt jeg på å si. Det her programmet går videre fra en utstilling som var på Nasjonalmuseet i fjor, som heter Ny nordisk mat, kunst og estetikk, som var tverrfaglig med fokus på hvordan mattradisjonen de siste årene har utviklet seg i Norden. Da. Så det liksom springer ut fra det. Og så liksom den her programserien har veldig fokus på hvordan man kan åpne opp kunsten og naturen sånn at publikum kan se stedene sine på en litt ny måte da.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Sa hun det? Ikke heller.
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Styret i Madshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå i Tsjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det i pressemeldingen fra Madshus i dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som i sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no i dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam i 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener i Fredrikstad. En etterlyst mann i 60-åra fra Ringsaker er nå pågrepet i Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen er at mannen skal ha kommet i kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente i sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp på en parkeringsplass, så traff han i stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer i forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD i dag. Lind har vært divisjonssjef i 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler i 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef i dag, skriver avisa. Marit Sletten fra Lom er innstilt som ny førstekandidat for Innlandet Senterparti i forkant av fylkestingsvalget som er neste høst, heter det en pressemelding fra nominasjonskomiteen i dag. Sletten overtar dermed førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som i sommer valgte å prioritere arbeidet som ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti. Det skriver NRK.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: sin Hot Air Balloon.
1: 14. september har rukket å bli. Vi jammen meg snart halvveis I september allerede. Det bursdagen til lyriker Ted Granlund fra Løten I dag. Han blir 47 år. Flere diktbøker har han gitt ut, men kanskje aller best kjent med prosjektet Poesibilen, som han har kjørt landet rundt med de siste par og 20 årene. Altså en bil der det står poesi, og så ser det ut som en politibil. Eneste forskjellen vel at det står poesi. Har blitt stoppet av politiet noen ganger også, vel?
0: Ja, blitt det. Ja. Han formidler da poesi gjennom denne poesibilen, både på festivaler, ikke bare I Norge, men også I andre land I Skandinavia.
1: Olav Grøtting, 66 år I dag. Hun var ordfører I Alvdal fra 2007 for Senterpartiet, og så sitter på Stortinget. Og så tar vi med at Hamars første ordfører, Henrik Christian Borchgrevink, ble født på denne datoen I 1822. Han var først kjøpmann og postekspeditør før han ble Hamars første ordfører, når moderne Hamarby ble grunnlagt I 1849.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen .no.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17. Det blir gratis inngang, og så det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle hjertelig velkommen til Sanner Samfunnshus. I Nordedal så det kurs seniornett. Det mellom 11 og 13 I dag. Stedet Glenna I Nordedal bibliotek, og temaet I dag datakafé. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Så det vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det klokka 9 I dag. Klokka 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen, hos Frelsesarmeen I Gågata I Kongsvinger da. Og klokka 17 så det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det ved Kongsvinger bibliotek, og det vel Kongsvinger helselag som med I og arrangerer det. Med andre ord, det mye som skjer også I dag.
6: Vi pratet om det tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså som stol. Da jeg også en stol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: musikk fra Ramon. Varm heter låta, og apropos varm, et varmt diskusjonstema om dagen, Göran, det jo drivstoffpriser.
1: Ja, vi snakker nesten mer om prisene på bensin og diesel enn det vi snakker om vær om dagen, så det noe som engasjerer mange. Vi har jo sett priser på diesel over 30 kroner enkelte steder I innlandet på noen dager, og det litt sånn som på børsen at disse prisene går opp og ned, så skal du fylle noen liter, så må du liksom være på hugget og følge litt med på hvor det billigst. NRK har en litt sånn interessant oversikt I dag, for man kan jo alltid trøste seg med at det noen som har det verre, og de har da sett på hvor mye av inntekten må man bruke I et land for å kjøpe 40 liter bensin eller diesel. Altså, ja. I Norge, hvis vi skal kjøpe 40 liter bensin, da, så bruker vi cirka 1000 kroner, og det cirka 1,6% av månedsinntekten vår. Mm. Fortsatt mye vil mange tenke, men...
0: Dyr lite pris.
1: Ja, ikke sant? I Sverige så det omtrent det samme, 1,5% av månedsinntekten, og I Danmark 1,9, litt mer penger må man bruke der, men I flere land I Afrika, for eksempel Nigeria, som helt på topp her da, skal man kjøpe 40 liter bensin I Nigeria, så man bruker nesten halvparten av det man tjener en måned, altså 42,1%. 37% av månedsinntekten I Kenya går til å kjøpe 40 liter bensin, og I India 21% av det du tjener på en måned for 40 liter. Så vi har det fortsatt greit I forhold til mange land, altså. Ja,
0: noen har det verre enn oss.
1: Noen har det verre. Kina, for eksempel, der bruker man nesten 5% av månedsinntekten på å kjøpe 40 liter bensin. Også Storbritannia, Brasil, Sør-Afrika land som ligger over Norge her, altså. USA... Der bruker man bare 0,7% av månedsinntekten på 40 liter bensin, men der har de jo noen bensinsuger og noen biler også, så det kan jo henge sammen med det. Men som du sa, det alltid noen som har det verre. Det greit å se litt ting I perspektiv av og til også.

0: Det jo mange her I innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det, økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem det som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I innlandet, for vi trenger ungdommene, det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da, at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det sky og vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Jeg har en såkalt dum Tore.
3: Det ikke det dum Tore betyr, best
2: for. Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du skal høre det at i 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen i en pressemelding. Det sikkert mange i likhet med meg som lurer på hvor kommer de i pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekasser i enhver krik og krok av landet, også i Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån. Da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøyte inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier i dag er at sparebankene den dag i dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital. Da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet er de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet i sparebankene, det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av i fjor, 6 milliarder. Hva er det pengene er brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så er det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som er den kategorien som er aller, aller størst.

0: støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere. Og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakter og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
1: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her, ja her I Innlandet for eksempel, og lurer på ja, men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da, og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
0: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagd for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det. Da. For Innlandet sin del, som vel det fylket som ligger på fjerde plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen ja, det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.

0: Ettermiddagsspotten.
1: Ja, vi har lagt deg travel helg bak oss.
2: Ja da, det ble nok en seier for Elverum håndball I går kveld. Riktig nok så lå de under mot Sandnes borte til pause, men laget kom sterkt tilbake I andre omgang og vant 33-27. Monir Cheri, en av de som leverte en sterk omgang, og han roser lagkammeratenes evne til å holde roen og komme tilbake.
3: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut, men jeg synes vi stille og rolig og bare bygger etter mål, et mål om gangen. Vi veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi komfortable med det og at vi kommer til å hente det inn igjen.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien jo lørdag I Terningen Arena mot Kristiansand, Elverum som nå topper tabellen etter tre runder. Det ble spilt fotball også I går, for eksempel for Kongsvinger I Obos-ligaen. Det ble bare, får vi si, 1-1 uavgjort borte mot Egersund etter en svak førsteomgang, men bedre spill etter pause også her. Trener Johan Wennberg sier laget må jobbe med både mentalt og fysisk foran hver kamp. De ligger fortsatt på andre plass og kjemper fortsatt om direkte opprykk.
4: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med vi, og så må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
2: På Kongsvinger så det nå cupkamp på onsdag, borte mot Eidsvoll-turen, og så det en ny hjemmekamp I Obos-ligaen på Hjemslund søndag mot Hødd. Og apropos cupen, vi har jo igjen fire lag fra innlandet inn I andre runde I fotballcupen. Kongsvinger altså mot Eidsvoll-turen, og så skal Elverum møte Raufoss på Elverum på onsdag, mens Hamkam de drar til Oslo vel, Kjelsås.
1: Ja,
2: onsdag. Det blir spennende. Hamkam som trenger en opptur I cupen nå etter en størselig Andre omgang I hvert fall på Briskeby gård, og det ble hele 5-1-tap for Molde. Nå det ny seriekamp på søndag, da bærer det nordover for Hamkam når Tromsø motstander. Og så jo ishockey på gang også. Storhamar Hockey har spilt en del Champions League-kamper. Det har blitt både tap og seier og uavgjort. Tapt jo mot Frølunda på lørdag, regjerende Champions League-mester, kanskje ikke så rart, men Storhamar ga laget kamp altså, og klare for Eliteserien nå. Første kamp på Hamar på torsdag mot Frisk Asker. Og apropos Champions League, Storhamars håndballdamer også I denne edle turneringen I høst.
1: Ja da, spiller mot de beste I Europa, deriblant Gjør, som kommer på besøk til Hamar til helgen.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Matshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå i Tsjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det i pressemeldingen fra Matshus i dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som i sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no i dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam i 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener i Fredrikstad. En etterlyst mann i 60-åra fra Ringsaker er nå pågrepet i Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen er at mannen skal ha kommet i kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente i sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp på en parkeringsplass, så traff han isteden voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer i forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD i dag. Lind har vært divisjonssjef i 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler i 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef i dag, skriver avisa. Marit Sletten fra Lom er innstilt som ny førstekandidat for Innlandet Senterparti i forkant av fylkestingsvalget som er neste høst, heter det en pressemelding fra nominasjonskomiteen i dag. Sletten overtar dermed førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som i sommer valgte å prioritere arbeidet som ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti. Det skriver NRK.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller som synger om Baby Doll, snart 10 minutter over 5.
1: Ja, vi håper du har en fin mandag. Hvis du akkurat har kjøpt deg nye gummistøvler og allværsjakke, så har du mulighet til å teste ut det i morgen. Da det meldt om en god del, til dels kraftig regn over innlandet gjennom tirsdagen, så da får du bruke anledningen til å teste ut nye gummistøvler.
0: Sjekk om de tette.
1: Ja, da, det må gjøres det også. Vi blir med deg en time til denne mandags ettermiddagen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning.
0: Nå Google Dolls, give a little bit.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinje.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Underholdningsguiden. Det blir hygge og kaffetreff på Sanner samfunnshus i dag. Det er klokka 17, det blir gratis inngang, og så er det bevertning der, underholdning, loddsalg, og alle er hjertelig velkommen til Sanner samfunnshus. I Nordedal så er det kurs seniornett, det er mellom 11 og 13 i dag. Stedet er Glenna i Nordedal bibliotek, og temaet i dag er datakafé. Dette er åpent for alle som har fylt 55 år. Så er det vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall. Det er klokka 9 i dag. Klokka 13-18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Gågata i Kongsvinger da. Og klokka 17 så er det muligheter til å være med på tai chi og qigong. Det er ved Kongsvinger bibliotek, og det er vel Kongsvinger helselag som er med i og arrangerer det. Med andre ord, det er mye som skjer også i dag.

0: Fakta om innlandet.
1: Fortsetter vår rundtur med å bli bedre kjent med kommuner i fylket vårt. Det 46 til sammen, og nå skal vi til...
2: Vi skal til Øyer, vi Thomas, i Gudbrandsdalen. Der bor det 5100 mennesker, eller øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer kommune. Navnet Øyer kommer fra norrønt eier, som betyr noe sånt som lågt land ved vatten. Altså, ja, lavland rundt vann. Det vel da området rundt lågen det snakk om. Ordfører i Øyer for tiden Anne-Marie Sveipe fra Høyre. Kjente personer fra Øyer, da tenker jeg først og fremst på Erling Jevne. Skilegende, som for øvrig fylte 60 år nå for et par måneder tilbake. Kommunens høyeste punkt et fjell som heter Eldohøgda, 1232 meter over havet. Det som litt spesielt med Øyer da, at det jo en tradisjonell jordbruks-, skogbruks- og seterkommune, og det fortsatt mye skogbruk og landbruk og seterdrift i kommunen, men så har det jo blitt en diger turistkommune etter hvert. Spesielt etter OL i 94 så skjøt jo turismen fart, naturlig nok, i Øyer. Mye takket være Havfjell for eksempel, som fortsatt et av de best besøkte alpinanleggene i landet. Ja, og det har jo ført til at hyttebygginga i Øyer har skutt fart. Ikke like stor hyttekommune som Ringsaker og Trysil, men har nå nærmere 3700 fritidsboliger eller hytter i Øyer. Så når det fullt på alle de hyttene, så det flere folk på hytta enn det fastboende i kommunen.
1: Mm, og noen av dem både de største og dyreste hyttene i Norge.
2: Det ligger noen palasser i tilknytning til Havfjellet, det gjør det. Andre ting vi forbinder med Øyer jo Lillepetammer, ligger i Øyer. Hundefossen også ligger jo ikke i Øyer, ligger hovedsakelig i Fåberg i Lillehammer kommune, men man kjører jo gjennom Øyer for å komme til Hundefossen så. Litt forbundet med
1: Jeg trodde det var Øyer.
2: Ja da, veldig mange tror det, og kanskje deler av parken der, men har for adresse Fåberg, både Hundefossen og Bob og Akebanen fra OL, ligger også i Lillehammer kommune, men man kjører gjennom Øyer for å komme dit da. Så vi regner jo det som en del av turismen i Øyer-området. Det jo en skikkelig samferdselskommune. Gjennom Øyer så går vi jo både E6 selvfølgelig, Dovrebanen suser gjennom Øyer, og også Pilgrimsleden med noen tusen pilgrimer hver sommer går jo gjennom kommunen, pilgrimer på vei til Nidaros og Trondheim. Jeg nevnte jo at Lillehammer ligger rett sør for Øyer, og veldig mange av de som bor i Øyer pendler til Lillehammer. Det vel snakk om noe sånt som mellom 30-40% av innbyggerne som i jobb i Øyer pendler inn til Lillehammer hver dag. Selv om det veldig mange tusen hytter i Øyer, og vi snakker om fjellområder og havfyll og alt det her, så det ikke den største kommunen i innlandet. Den 639 kvadratkilometer, og det jo da den tiende minste kommunen i innlandet i areal. Det altså 36 kommuner som større enn Øyer, men det tross for det så den stor nok til å få presset inn 3600 hytter og 5100 innbyggere.
0: Fakta om innlandet.

0: Onsdag 14. september, på datum hvor det i Danmark-Norge ble innført trykkerifrihet I 1770, men så ble den jo begrenset igjen av de neste årene. Så hopper vi til 1938, da Graf Zeppelin II, verdens største luftskip, gjorde sin jomfrutur, men ble deretter ikke brukt. Luftskipens tid var forbi.
1: The Graf Zeppelin, the new airship that is to take the place of the Hindenburg, comes out of her hangar for her first test flight.
0: På dagens dato I 1982 døde Grace Kelly I en bilulykke. Hun var fra 1956 fyrstinne av Monaco, og før det filmskuespiller.
2: Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, died today in Monte Carlo of injuries suffered in a fiery car crash yesterday. She was 52 years old.
0: Og her for å fortelle hva svenskene sa I en avstemning den 14. september I 2003 I forbindelse med innføring av euro. Her kong Carl Gustav.
3: Nej.
0: Ja, dere ville ikke ha euro altså?
3: Jeg tror faktisk ikke.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger, økende nedbør utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Omtrent uendret temperaturer opp mot 14 grader i morgen.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: til overs.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Ola Reistad fra Gausdal, nydelig stemme, flott låt Love is a strange game.
1: Vi holder et tett øye med alt som skjer av mat- og drikkefestivaler og arrangementer i innlandet nå I ukene som kommer. Det ikke småtterier, masse muligheter til god mat og drikke. Det skjer noe hver uke. I helgen som var nå så hadde vi Norske Potetfestivalen på Gran på Hadeland, og vi hadde Hvitløksfestivalen på Beitostølen. Det kanskje ikke den største festivalen når det gjelder matfestivaler, men lukter... Mest kanskje?
0: Ja, og store gastronomiske opplevelser med hvitløk.
1: Ja, og så det kanskje ikke en som lukter mest når jeg tenker meg om, for vi hadde både lutfiskfestival og akkevistfestival senere I høst, men det skal lukte litt når det lages mat. Denne uka så nok en gang poteter det skal handle om, og det Norsk Mandelpotetfestival som arrangeres I Alvdal selvfølgelig. Nå til helgen har blitt et stort arrangement de siste årene, med konserter og masse arrangementer og aktiviteter. Potetskrelling, for eksempel.
0: Ja, for NM I potetskrelling ble jo dratt I gang for noen år siden av bygdekvinnelaget innlandet, og nå det kvalifisering rundt omkring på mange matfestivaler fram til finalen NM I potetskrelling som skjer I Brumunddal på Matlystfestivalen midt I oktober.
1: Ja, den starter akkurat om en måned til 14. oktober. Så det mandelpoteter blant annet som står I fokus denne uka. Neste uke så det også litt sånn potetrelatert på matfestivalfronten. Da det jo Norsk Akevittfestival på Gjøvik som neste helgen 24. fra 24. september.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Starter dagens rundtur i Åsnes.
2: Ja da, og det skal handle om vindkraftverk, for vindkraftplanene ved Sjølisætra kan knuse hyttedrømmen til Marianne Vasåsen og Kolbjørn Østhaug. Parret har to hytter i Haraldsåsen, midt i området der det planlegges mellom 20 og 40 vindturbiner. Her har de funnet roen etter mange år med seilbåt verden rundt, og Kolbjørn frykter at naturen og stillheten nå skal forsvinne.
3: Nei, altså, det jo helt forferdelig. Det jo liksom, du tenker på at det ødelegger et område her som fantastisk, og vi tenker på alle som da blir berørt da, med skiløpet for eksempel på vinteren og ja, helt tatt. Naturopplevelsen den blir jo totalt ødelagt å være oppe her.
2: På søndag arrangeres den femte Romani-gudstjenesten i Esåsen kirke, og nå har disse gudstjenestene, som forener tatere og bygdefolket, virkelig blitt en tradisjon. Sara Wilhelmsen håper mange blir med på søndag og forteller hvordan denne serien med Romani-gudstjenester først kom i gang.
4: Det var en idé som min bestefar kom med. Han så at den steinen til Storjohan som lå på Våle kirkegård ikke helt speilet den betydningen som han har hatt for folket vårt. Og da ville vi reise et minnesmerke over både han og kona, Lena og Ulrikke. Så da, etter en lang prosess, så tok vi etter hvert kontakt med Jesåsen kirke og fikk reist steinen der da.
2: 23 år gamle Sigrid Heringstad fra Sel i Gudbrandsdalen går fra lederjobben i Norges bygdeungdomslag til en nyopprettet stilling som rådgiver i Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget skal hun ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun selv, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
5: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som får det til og får god lønnsomhet i sidrift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men man ser at det mange unge i dag som ønsker seg inn i næringen, og at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har gitt inntrykk til da, over lengre tid.
2: Kunstnerduoen med det morsomme navnet Kvae og Bark i Trysil består av Caroline Sætre og tidligere landslagskokk Øyvind Novak Jensen. De har fått med seg Nasjonalmuseet og Anno-museene når de nå inviterer til kunsthelg for absolutt alle sanser, smak, lukt, hørsel, syn og bevegelse. Alt er gratis, sier Sætre, og en del av Nasjonalmuseets strategi.
6: Det jo en langsiktig plan fra deres side, holdt jeg på å si. Det her programmet går videre fra en utstilling som var på Nasjonalmuseet i fjor, som et ny nordisk mat, kunst og estetikk, som var tverrfaglig med fokus på hvordan mattradisjonen de siste årene utviklet seg i Norden. Da. Så det liksom springer ut fra det. Og så liksom den her programserien har veldig fokus på hvordan man kan åpne opp kunsten og naturen sånn at publikum kan se stedene sine på en litt ny måte da.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Bingo!
3: 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkel.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus

Riktig velkommen til Folkeforslagetimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele tyskspråklig musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland. En kar født 26. november 1975. Stefan Ross hans navn. Han født da i Bayern. Og en kjent programleder, begynte veldig ung som trompetist, og ja, har vært gift med to sangerinner før han nå ihopes med en sangerinne igjen. Og det jo for så vidt veldig bra det, og han har vært programleder i Immer wieder Sonntag, en TV-program som går hver søndag formiddag fra 10 til 12 på sommeren. Nå det vel straks slutt på det, og det skal legges ned, så får vi se hva som skjer neste år. Uansett, vi skal høre han spille og synge «Meine beste Zeit, lig norsk for mig».

var Ja med Alexandra Hoffmann var det vi hørte der. Nå skal vi til Sydtirol i Norditalia og høre på en kar født i 1985 i byen Kastelrot, eller Kastelrotto som det også heter på italiensk. Hans far en kjent sanger i gruppa Kastelrotto Spatsen, og han har også vikariert for han når hans far har vært syk. Men også da soloartist. Han nok ganske stolt av sin far, og takker han for mye. Han har skrivet denne låta her spesielt egnet til sin far, tror jeg. Von Mann, so Mann.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Vi holder oss I Tyskland og en kar født I det som har vært Vest-Berlin eller Berlin 10. mai 1952 som Ronald Kaiser. Artistnavnet han bruker Roland Kaiser og han en av de store slagersangerne I Tyskland, uansett kjønn. Jeg har vært og hørt på den 3 ganger, tror jeg, 4 kanskje faktisk har blitt, og har planlagt å ta en tur til Berlin eller Hamburg også neste vår for å komme med på konsert med den karen her. Sag gjest, Kein Wort.

Bobi Bobi, norsk anmal, altså med de jungens hillertaler, var det vi hørte der. Nå skal vi til Tyskland og høre på tre damer fra Bayern, som har kalt gruppe fingerflitser. Det betyr tre, eller små raske fingre, tror jeg det betyr. 2004 startet de opp og holdt det gående til 2013. Her Geigen Musi.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net.
6: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
7: Vi holder oss I Bayern og skal høre på tre karer der som muligens startet opp en gruppe I 2013 som heter Pinsberger Hadelumpen. Første gang de med, vi hører på låta Halli Hallo.

comeback her, men det tross alt 15 år siden de holdt på, men vi skal nå spille en gammel låt I hvert fall. Natasha Tansma Bojarić.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Relax. Her låta While i de morgen.

Den ish vill alles med Gabi Banginski, har vi hørt der. Da har vi kommet til dette program Siste Melodi, og da skal vi reise til Sydtirol, altså I Nord-Italia, og vi skal reise til samme sted som vi var tidlig I programmet, Kastelrot, eller Kastelrotto, under Saiseralm. Vi skal høre på en Osa Sattler sammen med Andrea Wirth und Musikfreunde. Ja, Andrea Wirth vet jo faktisk ikke hvor det kommer ifra, da, men nå det vel ifra Sydtirol. Han Osa Sattler I hvert fall derifra. Og med låta Friden im Herzen så takker Nola Årstad for seg I dag og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke. Yeah!

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og Pompibom Byggmakker.
6: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, gjør det enklere å si ja.
7: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Hei og velkommen tilbake til Støvete Country og Western. Og nå vi altså fremme ved finalen for 1977. For gjennom de siste programmene så har vi arbeidet oss gjennom Playback FM's liste over de 100 største countrylåtene fra nettopp 1977. Og vi startet helt nede på plass nummer 100, og i dag så står bare de 10 aller høyest plasserte igjen. Og for en topp 10 det Vi skal få med oss et par bidrag fra Waylon Jennings, vi skal få med oss Ronnie Millsap, som skal åpne hele ballet. Vi får med oss Elvis Presley med den siste singeren som ble utgitt mens han var I live. Og Eric Clapton sniker seg inn på countrylista, mens Glen Campbell, Dolly Parton og Kenny Rogers alle kommer med låter som ble enorme crossover-suksesser. Og på andre plass så finner vi en walisisk sanger med en stemme som det helt umulig å ta feil av. Og på toppen, vi skal ikke si hvem det riktig enda, vi skal jo gjennom alle låtene. Og etter at vinneren kåret så avslutter vi som vanlig med ny musikk. Vi har to nykommere, og de kommer fra Australia. Men først så skal vi også ha nummer 10. Det dreier seg om Ronnie Millsap med låta It Was Almost Like a Song.

0: Ronnie Mills hette med It Was Almost Like a Song på plass nummer 10. Dette var titellåta fra albumet med samme navn som ble et viktig gjennombrudd, også utenfor countrymarkedet. Archie Jordan skrev sangen sammen med den legendariske tekstforfatteren Hal David, og den gikk til topps på countrylista og lå der I 3 uker. Men enda viktigere for karrieren til Millsap var at den nådde 16. Plass på den ordinære amerikanske poplista, og det var første gang han kom inn på Billboard Hot 100. En plass opp på nummer 9 så møtte vi Outlaw Country. Looking Back Texas handler om å gi opp jag etter penger og status og vende tilbake til et enklere liv. Med blant andre Hank Williams, Jerry Jeff Walker og Willie Nelson som musikalske holdepunkter. Og Willie, han dukker faktisk opp mot slutten av denne innspillingen. William Jennings ligger klar. Looking Back Texas, Back to the Basics of Love.
1: The only two things in life that make it worth living

Wayne & Jennings der på plass nummer 9 Lockenbach, Texas, ble skrevet av Chip Smallman og Bobby Emmons og lå hele 6 uker på toppen av countrylista. Og litt pissig det kanskje at Waylon selv aldri var spesielt begeistret for låta, selv om den skulle bli en av hans største signaturlåter. På plass nummer 8 så kommer Elvis Presley. Way Down ble spilt inn hjemme på Graceland I oktober 1976 og kom ut som single 6. juni året etter. Dermed ble dette den siste singlen Elvis rakk å få utgitt mens han fortsatt var I livet. For han gikk bort 16. august 1977 og da lå den sangen allerede på listene. 4 dager senere gikk den til førsteplass på den amerikanske countrylista, og etter dødsfall fikk den også ny fart på poplista. Og nederst I lydbildet så kan vi høre den karakteristiske bassrøsten til J.D. Summer. Way down altså, dette Elvis Presley.

Elvis Presley med låta Way Down. Og den låta, den var skrevet av lærjungen Martin Jr. Og singlen hadde Pledging My Love på baksiden, en sang vi allerede har hørt tidligere i denne serien. Way Down skulle bli stående som en av de aller siste musikalske kapitlene I Elvis sin levetid. På plass nummer 7 så kommer en artist vi vanligvis plasserer et godt stykke utenfor den tradisjonelle countrymusikken. Eric Clapton ga ut albumet Slow Hand I 1977, og der finner vi Lay Down Sally. Clapton skrev sangen sammen med Marcy Louie og gitarrist George Terry. Og det countryrock med et tydelig avslappet amerikansk preg, ganske langt unna den tunge bluesen mange først og fremst forbinder Clapton med. Singlen kom sent I 1977, og den store amerikanske listesuksessen kom året etter. Den nådde tredjeplass på poplista, og faktisk også 26. Plass på countrylista totalt sett. Her Eric Clapton med Lay Down Sally.

Eric Clapton på plass nummer 7. Lay Down Sally viser hvor flytende grensene mellom country, blues og rock kunne være mot slutten av 1970-tallet. Den ble produsert av Glyn Johns og Marcia Levy, og ikke bare medforfatter, for hun bidrar faktisk også med vokal på innspillingen. Nå skal vi tilbake til Waylon Jennings. På plass nummer 6 så finner vi The World is a Prize, I Don't Want to Get Over You. Wurlitzer var selvfølgelig en av de mest kjente navnene på jukeboxer, og denne sangen befinner seg midt i den klassiske countryverdenen av barer, musikk og ikke minst kjærlighetssorg. Men hovedpersonen har et litt uvanlig problem. Han vil ikke komme over henne. Sangen ble nok en gang skrevet av Chips Moman og Bobby Emmons, samme duo som sto bak Luckenbuck, Texas. Den lå 2 uker på førsteplass og ble Waylon Jennings 6. country-ener. Her den altså, The World is a Prize. I'm not here to forget you.

Glenn Campbell var det med Southern Nights. Nå skal vi til en artist som vi nylig viet et helt eget program til. Ja, det Dolly Parton vi snakker om. Hun var allerede en av countrymusikkens største stjerner I 1977, men med låta Here You Come Again, ja, da skulle helt nye dører åpnes. Det spesielle at Dolly, hun skrev ikke denne sangen selv. Den ble skrevet av det berømte låtskriveparet Barry Mann og Cynthia Wayle, og det forholdsvis uvanlig når vi snakker om hennes aller største hits. Produksjonen var også mer poporientert enn mye av det som Dolly hadde gjort tidligere. Resultatet ble hennes store crossover gjennombrudd. Hey You Come Again toppet countrylista I 5 uker, nådde tredjeplass på Billboard Hot 100. Og albumet, som har samme navn, ble også hennes første platinaselger. På fjerdeplass altså, dette Dolly Parton, Hey You Come Again.

med Dolly Parton på plass nummer 4, Here You Come Again. Nå det bare 3 igjen. Kenny Rogers hadde en kjempesuksess med The First Edition, men da han satset som soloartist, var det Lucille som for alvor forandret karrieren hans. Sangen ble skrevet av Roger Bowling og Hal Bynum. Historien begynner I en bar I Toledo. Fortelleren møter en kvinne som har forlatt mannen sin. Så dukker ektemannen opp, og med noen få ord gjør han det helt klart hva hun har etterlatt seg hjemme. 4 sultne barn og en avling ute på jordet. Den setningen følger fortelleren videre og ødelegger ganske effektivt det som kunne blitt et aldri så romantisk møte. Lucille gikk til topps på countrylista, ble nummer 5 på den amerikanske poplista og nummer 1 I Storbritannia. Og Kenny Rogers fikk også sin første Grammy for denne innspillingen. Ta godt imot Kenny Rogers, Lucille. In a bar in Toledo, across from the depot.

Kenny Rogers, Step Up, tredjeplass med Lucille. Og nå kommer vi til nummer to. En artist som også gikk bort tidligere I år. Og hun hadde en stemme som det var vanskelig å forveksle med noen annen. Bonnie Taylor kom fra Wales, og den karakteristiske hese stemmen hennes fikk faktisk enda mer rasp etter en operasjon på stemmebåndene I nettopp 1977. Senere samme år så kom låta It's a Heartache. Den ble skrevet av Ronnie Scott og Steve Wolf, og passer Tylers stemme nærmest perfekt. En rett fram sang om skuffelsen når kjærligheten viser seg å være noe helt annet enn det man håpet. Singelen ble utgitt I november 1977, og den amerikanske suksessen kom for alvor året etter, men låta den ble enorm internasjonalt. Tredjeplass I USA, fjerdeplass I Storbritannia, førsteplass I en lang rekke land. Og den kom også inn blant de 10 beste på den amerikanske countrylista. På plass nummer to altså, dette Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Bon Taylor på plass nummer to, It's a Heartache. Og dermed så vi framme. Vi begynte denne reisen på plass nummer 100. Nå gjenstår bare en på Playback FM's liste over countrylåtene fra 1977. Og den plassen går til Crystal Gale. Don't It Make My Brown Eyes Blue ble skrevet av Richard Lay og produsert av Alan Reynolds. Og hørte sangen før den var lovet bort til Shirley Bassey og skjønte umiddelbart at han ville ha den til nettopp Crystal Gale. Og innspillingen den gikk nesten uvanlig lett. Hargus Pig Robinson fant fram det karakteristiske pianopartiet, og det vokalopptaket Gale gjorde tidlig I prosessen viste seg å være umulig å forbedre. Hun forsøkte senere å synge den på nytt, men det originalopptaket som ble stående. Og for ordens skyld, Crystal Gales egne øyne, ja, de faktisk blå. Sangen lå fire uker på toppen av countrylista, nådde andre plass på Billboard Hot 100 og femte plass I Storbritannia. Året etter fikk Gale Grammy for beste kvinnelige countryvokal,

0: Støve til country og western straks tilbake.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rikard.
2: Og da har vi kommet over I avdelingen for nye utgivelser. Som vanlig så skal vi altså avslutte med nyere musik, og denne gangen skal begge nykommerne hentes fra den andre siden av jordkloden, nemlig Australia. Og først ut Brent Duncan og Sandy Dodds med en låt som heter Fair Duncan Aussie. Titlen omtrent så australsk som det går an å få. Uttrykket Fair Duncan brukes om noe som, eller noen, som ekte og genuint australsk. Og nettopp den australske ståpåviljen står I sentrum her. Sangen den handler om familier på landsbygda som gjennom generasjoner har levd på jorda og dyrene og som fortsetter selv når naturen gjør livet aldri så vanskelig. Det handler om saueklipping, melkekyr, hardt arbeid om å holde ut når forholdene brutale. Brent Duncan har dessuten skrevet inn et personlig vers til sin egen søster som har vært gjennom det som I presseskrivet vi har fått derfra beskrives som en svært tøff kamp. Sammen med Sandy Dodds, sterke vokal, har han ønsket å lage en hyllest til mennesker som nekter å gi seg.
3: Hi, this is Brent Duncan, and you're listening to my brand new single, Fair Dinkum Aussie, and it's a beautiful duet with Sandy Dodds.

0: Brent Duncan og Sandy Dodd var det med Fair Duncan å si. Og den siste nykommeren I programmet, den har en ganske så spesiell historie.
1: Hi, this is Melissa Badrick. It's been 25 years since the release of my very first album, Believe in Me, and first radio single, My Dad Was a Road Train Man. To celebrate, we've retained the original vocal and paired it with a brand new production to create My Dad Was a Road Train Man, the 25th anniversary edition.
0: Og jeg kan legge til at stemmen vi hører I låta fortsatt den opprinnelige vokalen til 16 år gamle Melissa fra 2001. Rundt den store deler av musikken spilt inn på nytt og har fått en vesentlig mer av moderne produksjon. Og helt I starten så har hun til og med beholdt produsent Lindsay Butlers opprinnelige studioidentifikasjon, en lyd som normalt aldri skulle havne på den ferdige plata. Trommeslager Waddington, Lindsay Waddington, binder hele historien sammen, for han har spilt på originalen og I dag Melissa Badricks musikalske leder og produsent. Men nå så spiller han altså trommene på nytt 25 år senere. Melissa Badrick har siden bygget en lang australsk karriere innenfor countrymusikken, og navnet hennes finnes blant annet på Country Music Wall of Honor I Tamworth. En 16 år gammel stemme I en helt ny innpakning 25 år senere. Her hun, Melissa Badrick, med låta My Dad Was a Road Train Man, the 25th Anniversary Edition.

0: Mae'n iso bai rich me, my dad was a road train man, 25th anniversary edition. Og dermed så setter vi punktum, ikke bare for denne sendingen, men for vår hele musikalske reise gjennom countryåret 1977. I dag så starter vi også med topp 10 med Ronnie Millsap, så Waylon Jennings, Elvis Presley, Eric Clapton og litt mer Waylon Jennings, Glenn Campbell og Dolly Parton. Og på tredje plass så fant vi Kenny Rogers med Lucille, Bonnie Taylor på andre plass med It's a Heartache og helt øverst på Playback FM's liste over countrylåter 1977, der fikk vi Crystal Gayle med Don't It Make My Brown Eyes Blue. Til slutt så tok vi altså turen til Australia, først med Brent Duncan og Sandy Dodds, og så til med Lisa Barrich, møte mellom fortid og nåtid. Og dermed så Playback FM 1977 historie. Mitt navn Richard, du har hørt på Støvete Country og Western. Takk for at du har vært med på hele denne nedtellingen på gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: nasjonale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Aurora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne